Det er ikke så verst, altså. Det er ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på det fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrst på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her litt musikk på veien.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Åh, det ikke så verst altså. Det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrs på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her er litt musikk på veien.

Er på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Da vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finner fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plappret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Det ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program også med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

ikke så verst, altså. Det er ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme i brystkassen her i hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste i går. Og om jeg ikke har gjort, fyrs på lanken, klaps i fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så er det quizzen da, hva skal vi finne på i dag? Og i dag så, denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg i mørket, vi får se. Det er en utfordring til deg i hvert fall. Her er litt musikk på veien.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Dette lyden av sommer.

Jeg veldig glad I film. Kan godt se film hver eneste dag. En av de filmene jeg så, og som gjorde stort inntrykk, var jo Terminator. Den Arnold Schwarzenegger. Der handler det om at maskinene tar over verden. Og ja, det sånn dommedagsfilm egentlig. Og hvis du har sett Terminator, nå håper jeg ikke ødela

venter på bingoen på denne kanalen Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

0: Og dette var Madonna.
1: Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

0: Ja da, det var en god torader til slutt her, og Jan Terje Sandaker, du kjøpte bongen din på nettet for toraderen og 600 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter da på spill 2. Nå det tre rader, verdi 2000 kroner. Og lykketallet, ja det har ikke gått. Det et 51 lykketallet, vet dere. Så får du bingo på 51, ja da vanker det 100 000 kroner ekstra. Ok, la oss sette i gang tre raderen. Siste leste tall, det var tallet 17.
1: 73 73 46 4 6 41 4 1 57 5, 7 82 8, 2 8, tallet 8